ọnụ ka anyị kpe ya oo onyo yori ọma oge ndị gị kesịrị okpukpe ụbọchị ahụ chaala aha ya bụ onini wọnda garị ezigbo nri pụrụ iche jupụtara na protein vitamin na mineral 35 anụ ahụ gị chọrọ ọ bụghị naanị garị nkịtị o ọ bụ nkwado siri ike maka ahụike gị ọ na-enye aka iwulite usoro mgbochi ọrịa na-eme ka ahụ gị si ike ọ na-ahazi shuga dị n'ọbara ma na-akwado ezi mgbake n'ọrịa maka ndị nwere nsogbu shuga onini wọnda garị nwere well protein fiber na gondo bụcha ihe ndị na-enye aka n'itosi shuga n'ọbara ma mee ka pankreas rụọ ọrụ nke ọma ọzọkwa ọ bụ erimeri bara ezigbo uru n'ịkwalite ahụike mmadụ niile kpọọ ugbu a n'akara 0803-357-0568 onini wọnda garị na-ewetara gị ndụ ọhụrụ zuru oke o nwere nkwado NASDAQ ma nwetakwa ikike nkwado FDA na United States onini wọnda garị na-eweghachi gị na-esi